2 motorning aralig'imi tunji modelga qaraganda kengaytilgan. Kaanning kabinkasida tulgar ko'rinadi. Ko'zlardan qochmagan tafsilotlardan biri kabinka ichida. Asalsan yasagan tulgar ba'zi suratlarda ko'rinadi. Bilinganidek, bu sistema uchish va vazifa uchurlarining uchquchining dublg'asidagi ekranda ko'rsatiladi.